0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Nei, jeg heter Nikolai. Jeg med oss på telefon. God morgen.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
4: Hei.
3: Er det Thea?
2: Nei, Nikolai.
3: Ja, det er det. Hvordan går det med deg, Nikolai?
2: Det går fint.
3: Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Hva heter du?
3: Hva jeg heter? Jeg heter Niklas.
2: Ja, ja, du heter Niklas.
4: Ja.
3: Ok.
4: Du har fast lytter, eller? Ok, Nikolai. Da skal vi gå gjennom dagens fem ord. Første ord er ferie.
2: Ja.
4: Ja, hva det første du tenker på når jeg sier ferie?
2: Gran Canaria.
4: Gran Canaria. Ok, ord nummer to. Tenner.
2: Fine.
4: Jeg tror kanskje jeg hadde gått for munn eller smil, eller?
2: Ja, ok. Munn.
4: Munn? Jeg hører deg litt dårlig. Ord nummer tre. Sykkel.
2: Downhill.
4: Downhill. Ok. Telefon.
2: iPhone.
4: iPhone, ja. Og så siste ordet er ost.
2: Norvegia.
4: Norvegia. Oi, oi, oi, spennende. Ok, da vinker jeg Niklasen inn igjen. Hei, hei, hei. Spennende, spennende, spennende.
3: Ja, ja. Mm. Ok.

0: Marte Brattberg.
1: Hei, Niklas Baarli.
0: Hva er spørsmålet da?
1: Dagens spørsmål forventer jeg at du skal kunne.
0: Oi, sant, såpass, ja.
1: Jeg vet at jeg har sagt det før.
0: Ja. Du pleier ikke å hjelpe deg.
1: Nei, men jeg tenker at det handler om camping som vi begge har vokst opp med.
0: Oh yes.
1: Spørsmålet er, hvor gikk campingturene hver sommer da jeg var barn?
0: Endelig et spørsmål jeg helt sikker på at jeg kan.
1: Ja.
0: Spania.
1: Skal høre hva ChatGPT sier.
0: Ja. La oss høre hva ChatGPT sier.
2: Larkollen camping. Larkollen er jo kjent for sommeridyll, strandliv og camping ved Oslofjorden.
0: Hvis det er ChatGPT som har rett nå, så blir jeg så flau. Jeg er helt sikker på at dere dro nedover i Europa. Jeg kan ikke ha drømt dette, det må være riktig.
1: Ja, for det er jo litt spesielt
0: ja.
1: Å dra campingvognen helt ned til Spania.
0: Ja, veldig spesielt.
1: Ja, og det er helt riktig.
0: Men det var det du gjorde. Ja da! Endelig, fader og deilig.
1: Bra!
0: Ja, dere var utenlandscampere, dere var helt gjerne. Ja. Ja, ja, ja.
1: Vært en sommer, var en helg på Larkollen en gang da.
0: Ja, ja, ja, du har vært på Larkollen, altså, fader eller.
1: Mm.
0: Vi var jo bare på Nes, vi kjørte bare et kvarter med campingvognen da. Så det var sånn var det. Men det vant jeg.
1: Ja, du gjorde det.

0: hva skal vi lære?
1: Du, i dag skal vi til mat og kultur.
0: Altså, deilig, jeg koser meg i både mat og kultur, ja.
1: Altså, det er en ting, jeg vet ikke om det er sånn dritfunn, men jeg synes dette er noe vi burde vise, som ikke jeg vet hvertfall. Okay. Hør hvordan det er med dere. Det tar en ananas 2 år å vokse. 2 år?
0: Så det var lenge for ananas.
1: Ja,
0: vi spiste jo ananas over en lav sko.
1: Det er derfor jeg fikk litt dårlig samvittighet. Jeg synes ananasen fortjener mer respekt.
0: Ja, for det er jo også så billig, ananasen. Ananasen er veldig billig, og du får kjøpt den. Altså, er det noe det er god tilgang på, så er ananas. Uansett hvilken strand du ligger på i verden, så kommer en gærning.
1: Pineapple! Eller pineapple,
2: da. Ja. Eller sier de ananas?
0: Ja, i noen land sier de det.
1: På huk.
0: Ananas!
2: Ananas!
0: Ananas er det jeg har kjøpt, ja.
1: Ja.
0: Og den tar ikke 2 år.
1: Forhåpentligvis. Forhåpentligvis over 20 da,
0: ja.
1: Niklas. Hvorfor sporer du av?
0: Jeg vet ikke hvordan vi endte med at jeg kjøper anus i utlandet. Men
1: som,
0: sånn ble det.
1: Som var mer enn 2 år på vokse. Helst.
0: Jeg legger meg flat.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Eller god morgen, og i helgen så feiret hun 80 år, Lilli Bendriss.
1: Levende legende.
0: Levende legende. Tok det ikke rolig til å være en 80-åring, tross alt. Hadde storslått fest på Grand Hotel i Oslo med 200 gjester fra norsk kjendis, kultur, mote og næringsliv. Var de alle invitert da til en slags Met-gala à la Bendriss.
1: Ja.
0: Var du invitert, eller?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, altså.
1: Nei. Litt sårende når man så at alle andre i hele Norge var det.
0: Det var ikke...
1: Jeg kunne ikke da. Hvis ikke så hadde jeg... Vi hadde sikkert fått lov til å komme hvis vi ville.
0: Tror ikke det. Det tror
1: du ikke?
0: Det var smekkefullt, skjønner du? Ja, ja. Lilli Bendriss hadde da altså samlet sine to nærmeste venner da på Grand Hotel. Og det var blant annet Christian Ringnes, Samantha Fox, Jon Christian Elden, Trine Rein, Elskås Furuseth, Nora Haukland, Finn Skjøll, Mia Gunnarsen og Trude Drevland. Jeg vil si, godt å blande i den påsen der.
1: Det er noe godt å blande, ja.
0: Ja. I tillegg til å ha en ordentlig fest med blåsere som står på bordet og spiller saksofon og holder på,
1: ja,
0: så har hun kommet med noen gode tips og råd til hvordan holde seg sprek som 80-åring, som vi alle burde lytte til.
1: Mm.
0: Ok, dette er de fire rådene fra Lilli Bendriss.
1: Jeg
0: er
1: klar.
0: Nummer 1, elsk livet.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er grei.
1: Ja.
0: Nummer 2, vær nysgjerrig.
1: Ja,
0: det er du. Ja. Det er ikke jeg i det hele tatt. Finnes null nysgjerrig på andre mennesker. Ja, altså, du kan stå på... Altså, jeg driter i hva som skjer i livet til andre mennesker, egentlig. I motsetning til deg. Nummer 3, gjør noe nytt hele tiden. Slitsomt, da.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg blir 50 ganger altså. Hvis jeg skal begynne å gjøre noe nytt hele tiden, da er jeg ferdig da. Om 3 år, 40, er jeg ferdig.
1: Jeg har jo begynt med 2 nye hobbyer.
0: Åja, hva da?
1: Tennis og basket. Har jeg sagt det?
0: Har du begynt med Det er dumstert.
1: Vi er en gjeng i nabolaget som spiller basket
0: oppe på Berget der?
1: Ja.
0: På Oslos beste vestkant, så er det altså... Ok.
1: En dameklubb spiller basket.
0: Det er sikkert fett, ass.
1: Vi er ikke så dårlige, eller?
0: Nei, selvfølgelig er det ikke det. Når dere spiller mot hverandre der, dere er sikkert kjempegode. Og tips nummer 4 da, fra Lilli Bendriss, det er ta vare på deg selv.
1: Ja, det tror jeg at jeg er dårlig på.
0: Så hvis du

0: elsker livet, du er nysgjerrig, du gjør nye ting hele tiden og tar vare på deg selv, så kommer du altså til å komme langt her i livet, i hvert fall til 80 da.
1: Jeg føler, altså, det er rart at ikke Lilly slank på noe sexy. Fordi hun er jo ganske grov.
0: Ja, hun er ganske grov, ja. Og hun har jo hatt sin faste knudlepartner.
1: Ja.
0: Tross alt, så et eller annet litt sånn underlivsbasert.
1: Jeg trodde du skulle si sånn, ha sex 3 ganger i uka eller
0: noe. Fyll på i underlivet hver gang du har behov for det. Så da skulle jeg si det, gjorde hun ikke. Men da vet dere det, hvis du har lyst til å bli 80 og
1: sprek. Eller snakk med de døde, få tips til hvordan ikke dø.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

55 years down the road. Energy Morgen med Bård Lie Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og da skal vi pokker i meg endelig for en gang skyld finne ut av, er det du, Marte? Mm. Eller er det meg? Som er absolutt dummest i dette rommet da. Og det er Lotte som skal kvise oss.

0: nervøs for om dere kanskje har blitt dummere i løpet av langhelga.
1: Oi, sånn. Det var veldig hardt da.
0: Ja, jeg sier jeg bekymret.
2: Sa dum så veldig.
0: Dum!
1: Dummeré!
0: Jeg elsker når Latte,
2: når Latte blir bekymret for at vi har mistet kunnskap, da er jeg bekymret.
0: Ja, men da rakner det fullstendig.
1: Jeg skjønner. Ja. Få høre.
0: Vi starter kjempeenkelt.
1: Ja.
2: Hvem går spørsmålet til?
0: Begge to. Første spørsmål går til begge to. Her er det ingen svaralternativer.
1: Nei.
0: Fullfør teksten fra denne kjente låten.
1: Er det førstemann liksom, eller?
0: Ja. Ja.
2: Vi kan prøve å gjøre det i kor da, se med hverandre.
1: Ja, okay.
0: Klare?
2: Ja.
0: We're halfway there. Living on a prayer. Ja, det ble poeng til Marte der, gitt. For de klasse fortsatt
1: da. Jeg tenkte jeg skulle starte på det før. Og så,
2: ja. Det ble for dreit. Fullfør, sa du ikke. Ikke ta hele første setningen
1: ditt. Nei, jeg skjønner.
0: Ok, hvorfor er Niklas Bolle? Ja. Hvorfor er menns testikler på utsiden av kroppen?
1: Det blir for varmt inni.
0: Det er helt riktig.
1: Boom!
2: Ja, boom, imponerende.
1: Jeg kan mine testikler.
0: Det er for å holde de kjølere.
2: Stolt av deg.
0: Det er nødvendig for normal sædproduksjon.
1: Ja, ja, ja, jeg har så
2: og Niklas har mye sæd.
1: Jeg har det. Jeg er et ekstremt god sømmere. Jeg vet ikke om jeg har sagt, jeg er veldig fertil.
0: Ja, Marte Brattberg.
2: Ja.
0: Hvilken artist står bak den svært kjente låten La Isla Bonita?
2: Madonna.
0: Ja, det er riktig.
1: La Isla Bonita. Ja, men gratulerer med seieren da, Marte.
0: Seier!
1: Der var den. Og takk skal du ha, Lotte, for quiz.
0: Det er jo bare hyggelig. Energy.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: her i Energymorgen med Bårli og Brattberg. Og i helgen så hadde jeg og ektemannen min show i Bergen.
1: Ja.
0: På Lille Ole Bull scene med podcasten vår. Og noen ganger når vi kommer til en by og vi skal ha liveshow, han og jeg, så tenker jeg, oi, her er det noen som ikke vet hva de har kjøpt billetter til. Og det skjedde i helgen, fordi vi sitter jo backstage fram til showet starter, og så går du på scenen, og så får du deg litt sånn overblikk over publikum.
1: Ja.
0: Og så går jeg på scenen, og så ser jeg, vomm! Ok, der sitter det fire menn i dress på kanskje 65, og spesielt. Nei. Tror ikke de hører på podcasten Fort Vanni, på en måte. Artig, lurer på hvorfor de her, og så går blikket vi videre. Ja, der sitter det tre damer på kanskje mellom 75 og 80 år.
1: Hæ?
0: Så jeg bare, hva er det som skjer her?
1: Spurte du det?
0: Jeg spurte ikke, jeg tenkte kanskje det var ubehagelig for de da, at ja. De hadde kommet på et show hvor de ikke vet hva fader de har dratt på. Fordi det er jo, for de som ikke kjenner meg da, så jeg får litt overtending på en scene, blir veldig vulgær.
1: Ja.
0: Det er altså, det er ikke måte på hvor mye underliv og seksuelle stillinger som skal nevnes fra den scenen. Og jeg stopper ikke bare fordi det sitter pensjonister der, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så jeg lurer på hva de har tenkt når de har dratt. For de gikk ikke underveis i showet.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: De gjorde ikke, nei da. Og hver gang jeg dro en ordentlig grovis, så jeg bort på de damene på 75, og de lo og kostet seg voldsomt.
1: Hæ?
0: Men de mennene i dress fikk jeg ikke helt med meg takten og tonen til. Jeg synes det er så imponerende, og hvis du går rundt i Bergen by sånn, ja, da er det lønner, hva skal vi finne på da? Nei, se der! Det er show i kveld! Det vi bare kjøper billetter, vi.
1: Ja, det er jo sikkert det de har gjort.
0: Det er det sikkert det de har gjort. Og det ble et show, det. Nei, jeg lurer på det. Til dere, hvis dere av en eller annen grunn også har funnet vei til Energy.
1: Ja, da har de likt deg godt.
0: Ja, da har de likt meg godt. Og i sånn tilfelle, jeg beklager altså for deres første møte, for de har sikkert sett oss på sofaen en gang til, helt klart da. Og tenkt sånn,
1: det kan hende.
0: Dette er koselig familieunderholdning.
1: Ja, og så går de i terapi, heter jo podcasten, ja. Så kanskje litt sånn...
0: Det er ikke koselig familieunderholdning, det showet der. Det er ikke det, altså.
1: Nei,
0: nei, det var veldig mye rart. Det var i hvert fall ikke det de forberedte seg på.
1: Hvor mange seksuelle stillinger er du inntom, da?
0: Ganske mange, jeg vil si alle.
1: Åh, ja, den kjære kjern.
0: Ja, ja, velkommen skal du være på show. Herregud.
1: Kan lære noe?
0: Om du kan lære, ja, absolutt. Downward Dog, for eksempel.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli

0: Og nå, kjære husdyreier, må du være lutter øre, for dette her fantastiske nyheter for oss som eier en firbent liten krabat der hjemme. Vi skal til et kinesisk AI-startup-selskap som mener at de har klart å lage nå et halsbånd som de putter på bikkja si, som med 95% nøyaktighet klarer å oversette hundsk til norsk da.
1: Oh, nei, søren, det er akkurat som i familien, ja. Nei, i filmen Se opp.
0: Ja, oversetter altså hundelydene, emotions and behaviors into human speech. Det er altså, de bruker Alibaba Cloud's Quen Language Model og har trent opp dette halsbåndet på 1 million fotprint av datapunkter da.
1: Okay.
0: Og det koster altså, det er dritbillig altså. Det koster rett over 1000 kroner for sånn halsbånd.
1: Hæ? Da sier du seg selv, dette er jo bullshit.
2: Dette går jo ikke. Men allikevel så tror jeg det er mange...
0: Fordi det er billig, så er det ikke mulig. Det er Kina! Det er Kina!
1: Men...
0: 1000 kroner i Kina, det er 5 millioner i Norge det.
1: Hvem har sagt at når hunden bjeffer, så betyr det, hei, nei, kjære eier.
0: De har jo da brukt millioner av datapunkter da, på å lære seg hva de forskjellige tingene betyr da.
1: Ja, hvordan har de klart det da?
0: Nei, men altså, du må ikke spørre meg.
2: Hvordan kan man bevise dette her?
0: Faen, så skeptiske dere
2: er. Nei, men jeg tror helt ærlig
1: så hun,
2: at...
1: Tenk deg hvis Poder sier sånn, hei, Niklas! For det er liksom sånn det
0: peffetonen, ja, ikke sant? Ja, som er sånn Pluto.
1: Ja, jeg har vondt i magen i dag. Og så sier hun egentlig, jeg er ikke...
0: Jeg har ikke vondt i magen i dag.
1: Ja. Så driver du og fôrer med masse greier.
0: Vet du hva jeg tror?
1: Nei.
0: Jeg tror dette er en teknologi som sikkert skal være i utvikling etter hvert. Men bare det at Bode kan si sånn hei, hei Niklas,
1: hei,
0: hadde vært ganske sinnssykt. Ja. Hei pappa 1, hei pappa 2.
2: Men jeg tror at mange dyreeiere kanskje kan bli litt skuffa hvis dyra kan prate etter hvert.
1: De er sikkert dumme som prøver, tror du ikke det? Det er sikkert bare...
0: Hva faen? Og barna dine, og barna dine. Og barna dine, for de er ikke dumme heller. Hæ? Det er grien hele tiden, og sover ikke på en annen sted. De er ikke dumme.
1: De er så smarte. Ja. De ser mye gøy, de.
0: Ja, kan de sitte eller ikke? Nei, det kan de ikke. Bli kan de heller ikke. Jeg har sett det. Kom med gående, den lille sønnen min. Klarer faen ikke å sitte stille?
1: Nei.
0: Bode kan bli veien i kurven sin i opptatt flere minutter.
1: Stakkars, kanskje hun blir i kurven så lenge fordi hun ikke har det bra. Tenk om det er det da. Hun har ikke noe lyst til å gå ut og leke med dere.
0: Da kan hun i hvert fall si ifra. Pappa, pappa, jeg vil ikke ut her. Jeg vil ligge her i kurven min og ha det hyggelig. Ja. Kan hun si da.
1: Ja. Tenk om hun sier sånn, jeg vil ikke bo i byen. Jeg vil ikke bo i byen. Alt jeg drømmer om er et hus på landet.
0: Da kommer jeg til å si, kjære hunden min, da flytter vi på hytta. Og så forlater vi Marte Brattberg.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Hva da, hvis jeg ikke? Nå kommer dagen. Ok.
1: Yes, det var det jeg håper på. Marte Brattberg.
2: Ja, hei, hei, hei.
1: Hei du.
2: Er dere klare for en veldig, veldig koselig fun fact?
1: Oi.
2: Visste dere at smil er smittsomt? Hjernen din etterligner automatisk ansiktsuttrykk. Dette kalles motorisk mimikk og hjelper oss med å føle empati.
1: Det har ikke jeg tenkt på, men det er selvfølgelig sant det. Fordi hvis noen smiler i et rom, det er derfor noen er jo kronisk sure og grå liksom.
2: Ja.
1: Suger jo all energien ut av rommet, ja. Fordi vi tar jo etter de,
2: ja.
1: Så det er jo sant det, at det er jo noen mennesker jeg vet om, også her på jobb, som kommer inn på et rom, så tenker jeg da bare finner en termokrakk da, eller så henger meg selv da. Ikke sant? Og så er det noen som sprer glede. Meg for eksempel da. Og deg Marte, og deg Lotte. Sånn er vi da.
2: Sånn er vi da.
1: Nei, det var interessant fakta, takk skal du ha.
2: Vær så god,
1: ja. Aldri spør om hvem det er som gjør at jeg får lyst på tau og kraft.
2: Jeg skal spørre med en gang du går rett til låt, ja.
1: Men den låten er lang. Det er veldig lang intro på den. Jeg glemte faktisk hvem det var, så det...
2: Nei! Dette er juicy.
1: Ja, her er Swedish House Mafia. Wait so long, det er artig da, for vi må vente så lenge på det.
2: Tenk å få vite det, folk, sånn, hver gang du går inn i rom, så har jeg lyst til å henge meg selv.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolle.

Hun er altså en vandrende hitmaskin, Taylor Swift Blank Space på NRG. Midt i tidsparad, veldig hyggelig at du har skrudd på, Lotte til jeg, og skal være med deg gjennom hele formiddagen. Nå, Bibi Rexha og Faithless, New Religion.

Dice på Energy denne nydelige lørdagsformiddagen. Det så hyggelig at du har skrudd på. Lotte heter jeg og skal holde deg med selskap en god stund til. Og morra, den har bare så vidt begynt. Vi hører fra Lady Gaga om få minutter, men nå Turn the Lights Off med Jack Styles.